se o garažnom dokumentarcu u trajanju od 60 minuta u režiji Gregora Baumana i Jake Trpinca. A sutra, 30. svibnja, će igrati film Grandpa Guru iz 2024. godine Silvija Virašničenka. Radi se o dugometražnom dokumentarnom filmu u trajanju od 91 minute koji priča priču o Džinu Banani iliti Srđanu Džinu Jevđeviću, frontmenu benda Culture Shock. Početak projekcija je u 21 sat i ulaz je slobodan.

Dobar dan i dobrodošli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojica, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. Današnje izdanje započinjemo, idemo do Australije. Javier Rudd, album iz 2008. Dark Shades of Blue. Prva stvar koju slušamo, Blackwater, druga Dark Shades of Blue, treća Gugu. Javier Rudd.